0: Ya yunchish noi.
1: Ha yutyoin. Ukchai lo yen.
0: Yelcha harichish.
1: Yoingai.
0: Glisak kwa wumon fwe.
1: Nai.